0: چلخال نگی چلخال سوسو چلخال الو جالو خوش آلو از هنه مکوانگا هاو بیتی هاو لجالو خوش آلو اولا اولا سوسو سوسو سوسو اولا اولا سوسو سوسو
1: Lady Suski. Ay, I le radio. Ah, ouais, qui m'a mis une minute en moulin radio, mon ami, man. Ah, ouais, les radio. Tu as le goût de voir qui te houit, qui pousse un aïlift. Ah, gochon, c'est vite, c'est une minute. Aïe, les radio. Qui Francis Rodo Capitanaris, qu'on m'a mis une minute.